0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei